0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون.
3: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.
2: اَأَتْ

0: کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔
1: انی اذا لفی ضلال مبین،
0: تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔
1: انی آمنت بربکم فاسمعون،
0: میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔
1: قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون،
0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔
1: بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
0: کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔

0: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی.
1: ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
0: وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے.
1: یا حسرتا

0: بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔
1: الم یغو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
0: اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ،
0: اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔
1: وجعل

0: اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے.
1: لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے.
1: سبحان اللہ.

0: وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔
1: وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔
0: اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
0: اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔
0: اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔
1: لَلشَّمْس

0: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔
1: وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔
1: وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔
1: وَإِن

0: اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے۔
1: الا رحمتا منا ومتاعا الى حين،
0: مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
1: وَمَا تا

0: تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔
0: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔

0: کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔
1: ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم جميع لدینا محضرون،
0: صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے۔

0: اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون،
0: اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔
1: ہم

0: وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے.
1: لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون,
0: وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا.
1: سلام قولا من رب الرحیم,
0: پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا.
1: وامتاز اليوم ایوہ المجرمون,
0: اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ.
1: الم اعہد

0: آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
1: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون
0: یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
0: سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔
1: اليوم

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے؟
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ،
0: اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟
1: وَمَا

0: اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔
1: لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین،
0: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ اولم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے۔
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔
1: لا ید

اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا۔

بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔

0: اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلین،
0: نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔
1: انکم لذائق العذاب الالیم،
0: بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔
1: وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر جو خدا کے بندگان خاص ہیں۔
1: اولئک لہم رزق معلوم،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔
1: فواکہ وہم مکرمون،
0: یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کے باغوں میں۔
1: علی سرر متقابلین،
0: ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔
1: یطاف علیہم بکأس من معین،
0: شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔
1: بیضاء لذت للشاربین،
0: جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔
1: لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
0: نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔
1: وعندہم قاصرات الطرف عین،
0: اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔
1: کأنہن بیض مکنون،
0: گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے۔
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ،
0: ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔
1: يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ،
0: جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو۔
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ،
0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟
1: قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مطلعون،
0: پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟
1: فطلع فرآہ فی سواء الجحیم،
0: اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔
1: قال تاللہ ان کدت لتردین،
0: کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔
1: ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین،
0: اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔
1: افما نحن بمیتین،
0: کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟
1: الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین،
0: ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا۔
1: ان هذا له الفوز العظیم،
0: بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: لمثل هذا فليعمل العاملون،
0: ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔
1: اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم،
0: بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟
1: انا جعلناها فتنة للظالمین،
0: ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا

0: होंगे जैसे शैतानों के सर।
1: فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
0: سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔
1: ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ
0: پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا۔

0: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔
1: فلما اسلما وتلہ للجبین،
0: جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا،
1: وناديناه ان یا ابراہیم،
0: تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم،
1: قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین،
0: تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: ان هذا لهو البلاء المبین،
0: بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔
1: وفدیناه بذبح عظیم،
0: اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔
1: وتوکلنا علیہ فی الآخرین،
0: اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی ابراہیم،
0: کہ ابراہیم پر سلام ہو۔
1: کذلک نجزی المحسنین،
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: انہ من عبادنا المؤمنین،
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین،
0: اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔
1: وبارک

0: اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ
0: اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
0: اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
0: کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین
0: کیا تم بعل کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟
1: اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین
0: یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: فکذبوہ فانہم لمحضرون
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین
0: ہاں خدا کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: وترکنا علیہ فی الآخرین
0: اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی الیاسین
0: کہ الیاسین پر سلام۔
1: انا کذالک نجزی المحسنین
0: ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
1: انہو من عبادنا المؤمنین
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
0: جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی۔
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
1: ثُمَّ دَمْ الآخرین
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ
0: اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو۔
1: وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ
0: جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔
1: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
0: اس وقت قرا ڈالا تو انہوں نے زق اٹھائی۔
1: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔
1: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
0: پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے۔
1: لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا۔
1: وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ
0: اور ان پر کدو کا درخت اگایا۔
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
0: اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ
0: تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے۔
1: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون،
0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے،
1: ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاهدون،
0: یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے،
1: الا انہم من افکہم لیقولون،
0: دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں،
1: ولد اللہ وانہم لکاذبون،
0: کہ خدا کے اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں،
1: اصطف البنات علی البنین،
0: کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے،
1: ما لکم کیف تحکمون،
0: تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو،
1: افلا تذکرون،
0: بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے،
1: ام لکم سلطان مبین،
0: یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے،
1: فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین،
0: اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو،
1: وجعلوا بینہ وبین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انہم لمحضرون،
0: اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے،
1: سبحان اللہ عما یصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے،
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر خدا کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے،
1: فإنکم وما تعبدون،
0: سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو،
1: ما انتم علیہ بفاتنین،
0: خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے،
1: الا من هو صال الجحیم،
0: مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے،
1: وما منا الا له مقام معلوم،
0: اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے،
1: وانا لنحن الصافون،
0: اور ہم صف باندھے رہتے ہیں،
1: وانا لنحن المسبحون،
0: اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔

0: کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی،
1: لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ،
0: تو ہم خدا کے خالص بندے ہوتے.
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
0: لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ،
0: اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے.
1: انہم لہم المنصورون،
0: کہ وہی مظفر و منصور ہیں.
1: وان جندنا لہم الغالبون،
0: اور ہمارا لشکر غالب رہے گا.
1: فتول عنہم حتی حین،
0: تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو.
1: وابصرهم فسوف يبصرون،
0: اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی انقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے.
1: افبعذابنا يستعجلون،
0: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں.
1: فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين،
0: مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا.
1: وتول عنهم حتى حين،
0: اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو.
1: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
0: اور دیکھتے رہو، یہ بھی انقریب نتیجہ دیکھ لیں گے.
1: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے.
1: وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ،
0: اور پیغمبروں پر سلام.
1: والحمد للہ رب العالمین،
0: سب طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کو سزاوار ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: صاد، والقرآن ذی الذکر،
0: صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو.
1: بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق،
0: مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں.
1: کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص،
0: ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے، اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا.

0: بعد
1: تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو, بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے.
0: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق,
1: یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں, یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے.

0: کتاب،
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔
0: ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب،
1: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟
0: ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب،
1: یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔
0: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب،
1: یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔
0: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد،
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔
0: وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولئك الاحزاب،
1: اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔
0: ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب،
1: ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔

0: الحق
1: اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں۔
0: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب
1: اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔

0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ،
0: ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے۔
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ،
0: اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے۔
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
0: اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ،
0: بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ

0: الحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط.
1: جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے, ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا, اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے.

0: اب
1: کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے.
0: قال لقد ظلم

0: انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔
1: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب،
0: تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
1: یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا۔

اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ وما خلقنا

0: اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔
1: ام نج

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟
1: کتاب

0: یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
0: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ
0: جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے،
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
0: تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔
1: رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
0: بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔
1: وَلَقَدْ فَتَحْنَا

0: اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ،
0: پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔
1: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ،
0: اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ،
0: اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ،
0: ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ،
0: اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
1: وَذْكُرْ

0: ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔
1: وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
0: اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ
0: اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ
0: یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔
1: جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابِ
0: ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔
1: متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرت وشراب
0: ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے۔
1: وعندہم قاصرات الطرف اتراب
0: اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب
0: یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: ان هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
1: هذا وان للطاغين لشر مآب
0: یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔
1: جہنم یصلونها فبئس المآب
0: یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے۔
1: هذا فليذوقوه حمیم وغساق
0: یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں۔
1: وآخر من شکله ازواج
0: اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔
1: هذا

0: وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے.
1: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار.
0: اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے.
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں.
1: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار.
0: بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے.
1: قل

0: کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔
1: رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار،
0: جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا۔
1: قل هو نبأ عظيم،
0: کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔
1: انتم عنه معرضون،
0: جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔
1: ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون،
0: مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔

0: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
0: مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا،
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ،
0: خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟
1: قَالَ

0: بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: کہا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے.
1: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے.
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں.
1: قال فالحق والحق أقول.
0: کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں.
1: لأم

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: ولتعلمن نبأه بعد حین،
0: اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
0: اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔
1: ان

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔

دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبہ ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔

0: اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔
1: خلق السماوات والارض بالحق۔

اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ خلقکم

0: اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔
1: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً

0: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے. کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا.

0: رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
1: بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

0: توفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا.
0: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین.
1: کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں.
0: وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ.
1: اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں.
0: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے.
0: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی.
1: کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں.
0: فاعبد

0: تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو۔ کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی صریح نقصان ہے۔
1: لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ غُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ۔
0: ان کے اوپر تو آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے، یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو۔
1: وَالَّذِي

اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے، تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسن۔

0: جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔
1: افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔
0: بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسے دوزخی کو مخلصی دے سکو گے؟
1: لیکن

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے.
0: أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ

0: بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔
1: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون رب

0: منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو، کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔
1: کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون،
0: جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔
1: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون،
0: پھر ان کو خدا نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔
1: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلهم یتقون،
0: یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانیں۔
1: ضرب اللہ مثلاً رجلاً فیہ شرکاء متشاکسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون،
0: خدا ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: انک میت وانہم میتون،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔
1: ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون،
0: پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے،
3: علیک یا سیدی،
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
3: سید الاولین والآخرین۔
2: FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

کا ادھر باندھ رکھتے سفر، کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، چل عبید رضا میں مدینے چلا۔ لطف تو جب ہے کہ مجھ سے

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 42 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم ثریا زید بن حارثہ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس کا اختتام ہم نے یہاں پر کیا تھا کہ سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لے کر برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تھے اور ساری تفصیل کہہ سنائی تھی. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر سننے کے فوراً بعد حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا. حضرت زید نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا, اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا. صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کارواں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا. مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فراد بن حیان کو اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا. ضروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1,00,000 درہم تھا بطور غنیمت ہاتھ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا اور فراد بن حیان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر لیا. بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا جس سے ان کے کل کو اضطراب اور غم و الم میں مزید اضافہ ہو گیا. اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے, یا تو اپنا کبر و غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں یا پھر بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت رفتہ اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں. قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا. چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی. اس طرح پچھلے کچھ واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا خاص عامل ہے. غزوہ احد, انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. اہل مکہ کو معرکہ بدر میں جو شکست کی زک اور اپنے صنادید و اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا, اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف

غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبے غیظ و غضب کو تسکین دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی مارکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کے باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1,000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ تو کریں گے، لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمات کا دروازہ کھول دیا، جو احبیش، کنانا اور اہل تعامہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہے وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی، یہاں تک کہ ابو الغزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، اظہارہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عوزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافحہ بن عبد مناف جہمی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد ہونے کے بعد ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ پھر اخیر میں ثریا زید بن حارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و علم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری رفتار میں بڑی تیزی آ گئی۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی، ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3,000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں، تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئی جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری و بار برادری کے لیے 3,000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زیریں تھی۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا، رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا، اور یہ جو انقریب پیش آنے والی جنگ کی خون ریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھتے ہیں۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ساری نقل و حرکت جنگی تیاریوں کا بڑا چاک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے. چنانچہ جوں ہی لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا. اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی پاک کے حوالے کیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبا میں تشریف فرما تھے. یہ خط حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا. اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی. لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا. ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ جن میں سعد بن معاذ، اسید بن حزیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گیا. یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے. کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے، مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے. چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے تلایا گیری شروع کر دی. یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا. ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا. جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نب تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی. اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پہلا وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر دہنے جانب کترا کر کوئے احد کے قریب اینین نامی ایک مقام پر جو مدینہ کے شمال میں وادی قنا کے کنارے ایک بنجر زمین ہے پڑاؤ ڈال دیا. یہ شوال کا واقعہ ہے. مدینہ کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح و مشورہ کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی، میں نے دیکھا کہ گائیں ذبح کی جا رہی ہے اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائیں کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے. تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ کی تعبیر یہ بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں. اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی. یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ بن عبی راس المنافقین نے بھی اتفاق کیا جو اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا. لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سرعام رسوا ہو جائے اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے، جو معرکہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا، یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی، اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مارکہ آرائی کی جائے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: Pakistan as one of the greatest nations

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ اور بریک سے پہلے ہم آج میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن فیکلٹی آر میں بات کر رہے تھے جی فلم کے حوالے سے، کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فلم کو کس طرح اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کون کون سی فیسلٹیز ہیں اور کس طرح فلم کو جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آج کی اس فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کے پروگرام میں جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی سید علی مظاہر صاحب، جو کہ فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن میں فلم کے لیکچرار ہیں۔ سر، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فلم کے حوالے سے، اور ایک چیز جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑی مجھے پتہ لگی، آپ نے اس کے بارے میں مجھے بتانا بھی ہے، کہ فلم فیسٹیول جو پہلا ہوا تھا آپ اس کی کور ٹیم میں موجود تھے۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ فلم فیسٹیول یو سی پی کا کیا ہے، اور آپ اس کی فرسٹ کور ٹیم میں موجود ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو اس کے بارے میں بہت انفارمیشن ہوگی، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔
2: جی، یہ بڑا زبردست سوال ہے، کیونکہ جب پہلا فلم فیسٹیول ہوا تھا تب اس زمانے میں میں اسٹوڈنٹ تھا یہاں پہ بی ایس کا، اور میں چھٹے سیمسٹر میں تھا، اور مجھے یہ موقع دیا گیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہی کہ میں یو سی پی کا پہلا فلم فیسٹیول کرواؤں اور میں اپنی ٹیم بناؤں۔ اور اس کا مقصد یہی تھا یو سی پی میں فلم فیسٹیول کروانے کا، کہ ہم فلم کو عام کریں یو سی پی میں، کیونکہ اس ٹائم تک ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے فلم، ٹی وی اینڈ ڈیجیٹل میڈیا، وہ نہیں آیا تھا، وہ نہیں لانچ ہوا تھا۔ تو ایک تو اس طرح اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی فلم فیسٹیول کے ذریعے کہ یہاں پہ فلم کا ٹرینڈ ہے،
1: آغاز کیا جائے
2: تو اس کا ٹرینڈ موجود ہے یہاں پہ۔ تو میرے پاس بالکل یہ اعزاز حاصل ہے، میں کہوں گا کہ پہلے فلم فیسٹیول سے میں یو سی پی کے فلم فیسٹیول کے ساتھ ہوں۔
1: بالکل، بہت
2: تب میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ طرح ساتھ تھا، اب میں ایز اے فیکلٹی ممبر اس کو ٹیم کا حصہ ہوں الحمدللہ۔ اور جو اس فلم فیسٹیول، اس فلم فیسٹیول کی، اس فلم فیسٹیول تو ہو گیا، اب جو اس فلم فیسٹیول جو چل رہے ہیں اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کی بڑی بڑی نامور یونیورسٹیاں، جو آپ نام لینا چاہیں، آپ سوچ لیں آپ کے ذہن میں جو یونیورسٹیز پکا رہی ہے، ان سب نے فلم فیسٹیول کروائے ہیں۔
1: صحیح،
2: لیکن کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو اپنا فلم فیسٹیول سسٹین کر سکے،

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر یزدانی، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارے ساتھ ہمارے مستقل مہمان ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام،
0: آپ خیریت سے ہیں؟
1: اللہ کا شکر الحمدللہ۔
0: آج کا موضوع ڈاکٹر صاحب معاشرتی معاملات پر ہے، اسپیشلی نکاح اور طلاق کے معاملات پہ، تو میں اس کا آغاز اس چیز سے کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ اسلام کی روح سے یا اللہ کی روح سے جس کو کہنا چاہیے، ایک لڑکا اور لڑکی اگر آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اکٹھا زندگی بسر کرنے کے لیے، اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ بالغ ہیں، عاقل ہیں، تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب
1: ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی وہ تو ایک اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ فیلنگ تو ون سائیڈڈ ہوتی ہے۔ شاید آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی لڑکے کے اندر دل میں کسی لڑکی کے بارے میں یہ فیلنگ پیدا ہو، جذبات پیدا ہوں کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے، تو کیا اس کو اس سے شیئر کرنا چاہیے؟ اور اگر فرض کیجئے کہ لڑکی بھی اس کو پسند کرتی ہے تو کیا اسے وہی بات بتانی چاہیے، اور اس کے بعد کیا معاملات ہونے چاہیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور بڑا پریکٹیکل سوال ہے۔ شاید جو نوجوان ہمارے اس سے پہلے پروگرام نہیں سنتے تھے، پہلی مرتبہ اگر یہ سنے تو پھر وہ کہیں گے یہ تو بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے، یا کم از کم ان کی دلچسپی تو پیدا ہوگی۔
0: ہے تو یہ قدرتی بات ہے،
1: یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن دیکھیں قدرتی باتوں ہی میں بعض پہلو اخلاقی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ اور ہم سب انسان جانتے ہیں، جب ہم ذرا بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان کو جس انداز، جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس میں مرد کے لیے عورت کی طرف اور عورت کے لیے مرد کی طرف ایک میلان، ایک اٹریکشن، کھچاؤ ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی اسکیم میں اس کا مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت جائز طریقے سے جب ملیں تو اس میلان کے نتیجے میں وہ اچھی زندگی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے گزارے اور ان کے ہاں اولاد ہو۔ یہ خدا کی اسکیم ہے، لیکن اللہ کی ایک اور اسکیم بھی ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، تو اس لیے انسان کو اس کے اندر جائز اور ناجائز دونوں طرف میلانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ سو کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، ظاہر ہے کہ جس لڑکے کے اندر کسی لڑکی میں دلچسپی پیدا ہوئی تو وہ لڑکی اس کی بیوی تو نہیں ہے نا، وہ چاہے گا کہ اس کی وہ بیوی بنے، تو اب اس کو ہی نیڈس ٹو بی کیئرفل۔ مجھ سے آپ پوچھیں تو سچی بات ہے کہ اس بات کے اظہار کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، مگر آگے کیا کرتے ہیں؟ وہ اظہار کرے اس مقصد کے لیے کہ دیکھو میں یہ اپنے اندر جذبات محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو پھر میں اپنے والدین کو تمہارے والدین کے گھر بھیجو۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ اس پر تو کوئی روک ٹوک ہو نہیں سکتی، لیکن اگر وہ لڑکا اس کو یہ بات کہے اور لڑکی کہے جی کہ دلچسپی تو مجھے بھی ہے، اور پھر آگے کے نکاح کے معاملات کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیے بغیر، پلاننگ کیے بغیر وہ آپس میں ملنا جلنا شروع کر دیں، میرے خیال میں اب یہ خطرناک بات ہے۔ یہ نوجوان نہیں جانتے کہ اس کے نتیجے میں پھر وہ شیطان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ان کے اندر جو ایک جذبہ، ایک اٹریکشن موجود ہے، اس کو ایکسپلوئٹ کرے اور ان کو برائی کی طرف لے جائے۔ اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، اس میں ایک درمیان کا راستہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں ایک انتہا ہوتی ہے آخری۔ ہر ایک سے بچنا چاہیے۔ سو دونوں کے درمیان دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نیچرل ہے، ناجائز ناجائز کا سوال ہی نہیں ہے۔ آگے ہم کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں وہ مسئلہ کہ جو جائز ناجائز کا ہے۔
0: ڈاکٹر صاحب میں اسی تناظر میں بات کروں، میں دوسرے تناظر میں بات نہیں کر رہا، ہمارا موضوع آج کا ہے نکاح، تو اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اگر ایک دوسرے کو پسند کریں تو کیا اسلام اس کو کس طرح دیکھتا ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہمارے یعنی کہ پاکستان کے جو لا میں بھی ایسا ہے کہ اگر اگر لڑکا لڑکی آپس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور وہ کورٹ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کورٹ اس کو تسلیم کرتا ہے، وہ کورٹ میرج ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ وہ دوسرے پہلو ہیں، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ اس کا مطلب ہے بنیادی انسانی حق ہے یا حقوق میں سے ہیں, اس لیے کورٹ اس کو تسلیم کرتی ہے. یہاں سے میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں.
1: اچھا میں سمجھ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کورٹ میں بھی تو کوئی انسان بیٹھا ہے نا.
0: پر لا ہے نا ڈاکٹر صاحب, لا انٹرٹین کرتا ہے.
1: دیکھیں آپ نے مجھے اس لیے تو نہیں بلایا کہ میں کوئی لیگل ایکسپرٹ ہوں, میں تو ایک مولوی آدمی ہوں, تو میں تو آپ کو دین کی بات بتاؤں گا. مجھے یہ لا پسند نہیں ہے. اگر میں کورٹ میں بیٹھا ہوں گا بحیثیت جج, تو میں دونوں سے پوچھوں گا کہ بیٹے آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں, آپ نے والدین سے بات نہیں کی, بیٹی آپ نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی, یعنی آپ چھپ چھپا کے آ کے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک لائسنس دے دوں کہ آپ ایک میاں بیوی بن جائیں. تو بیٹے یہ جو شادی ہوگی اس کے بعد تو آپ ایک معاشرے کا حصہ بنیں گے نا, یہ شادی آپ کی کرے گی کیا؟ آپ کی فیملی کو دوسری فیملیز کے علاوہ ایک اور اضافہ کر کے ان کے ساتھ ریلیٹ کرے گی, تو وہ دوسری فیملیز کہاں ہیں؟ یعنی یہ ایسے تو نہیں نا کہ ایک جزیرے میں ایک لڑکا اور لڑکی اچانک کہیں پودوں کی طرح پیدا ہو گئے اور ان کے درمیان تعلق ہو گیا. یہ ایک سوسائٹی ہے, اس میں خاندان ہے. ہمارے ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے اپنے والدین کا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کر کے ہمیں وہ ماحول فراہم کیا کہ جس کی وجہ سے ہم اب اس قابل ہوئے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ خدا نخواستہ وہ بدچلن ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کر کے غائب ہو جاتے تو بہت مشکلات ہوتی, بہت تکالیف ہوتی, شاید ہم جی نہ سکتے. تو اس لیے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نکاح ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتا ہے اور ان کی آپس میں دلچسپی ہونی چاہیے. نہ لڑکے کو مجبور کرنا چاہیے نہ لڑکی کو مجبور کرنا چاہیے. میں اس بات میں بالکل واضح ہوں کہ جس نکاح میں کسی ایک فریق کو مجبور کیا گیا وہ نکاح ٹھیک نہیں ہوا. اس کو چیلنج کر سکتا ہے وہ لڑکا یا وہ لڑکی جس کو مجبور کیا گیا. لیکن آپ یہ کہیں کہ والدین کو خبر بھی نہ ہو اور آپ چھپ چھپا کے کر لیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے, مجھے آپ اجازت دیجئے کہ آپ کا کورٹ اور آپ کے ججز زناکاری کا ایک لائسنس فراہم کر رہے ہیں.
0: ڈاکٹر صاحب میں اگر گزارش کروں, میرا ایکچولی پوائنٹ یہ تھا, اگر میں واضح نہیں کر پایا, کہ لڑکا لڑکی والدین کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں جنرلی کہ مجھے پسند ہے, تو والدین لڑکا یا لڑکی کے والدین میں سے بہت ایک جو ریزسٹنس ہوتی ہے, اس ریزسٹنس کے بعد مجبور ہو کے وہ کورٹ پہ جاتے ہیں. اور اسی کو ایک بنیادی حقوق میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ بغیر رضامندی کے نکاح چیلنج ہو سکتا ہے, تو ادھر تو یہ دونوں راضی ہیں اور ایک شرافت کے سرکل میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں, ماں باپ نہیں مان رہے. اور
1: اس پرابلم کو مانتا ہوں,
0: ٹھیک,
1: مگر یہ ایکسٹریم کیسز میں ہونا چاہیے. لڑکے نے اپنے والدین کو گھر والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوئے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ بات کی, نہیں ہوئے,
0: ٹھیک ہے,
1: بار بار,
0: ٹھیک ہے,
1: لڑکی نے کوشش کی, نہیں ہوئے. جب میرے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار کوئی بھی نہیں ہوا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ, یار ماموں بھی نہیں ہوئے, چچا بھی نہیں ہوئے, تو کوئی نہ کوئی تو ہوا ہے نا. ایک ارینج کریں, ایک اناؤنسمنٹ کریں. نکاح ایک اناؤنسمنٹ ہے پورے معاشرے میں, پرٹیکولرلی فیملی میں, کہ آپ لوگ اب میاں بیوی بن رہے ہیں.
0: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بریک کی طرف چلتے ہیں, یہاں سے سلسلہ کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی بی کی دنیا ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر خالد، اور ہم بات کر رہے تھے معاشرتی معاملات پہ، نکاح اور طلاق کے معاملات. تو ابھی ہم اس پوائنٹ پر پہنچے تھے جو ڈاکٹر صاحب فرمایا تھے کہ مرد کو کہ نکاح کا جو ایک وہ اللہ اس کو ایز این انسٹیٹیوشن دیکھتا ہے، اس انسٹیٹیوشن کا ایک بھارل سربراہ ہے. اللہ نے اس کو مرد کو وہ ذمہ داری دی ہے کیونکہ وہ کماتا ہے، اس لیے وہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس وجہ سے ذمہ داری دی گئی. ڈاکٹر صاحب یہ اے فوقیت دی گئی،
1: دو وجوہات بتائیں نا، ایک وہ کماتا ہے اور دوسرا یہ کہ قوامیت، سرپرستی، دیکھ بھال کے پہلو سے جو ایک باس کو کرنی ہوتی ہے، مرد کے اندر اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت رکھی ہے.
0: یہ وجہ اس کی،
1: یہ وجہ. اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر آگے چل کے یہ بھی معاملہ ہے کہ جب یہ کبھی خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس میں بھی نسبتاً میں کہہ رہا ہوں کم جذباتی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر موقع پر جہاں ناراضی ہو گئی یا اختلاف ہو گیا طلاق دے گا، عورت کے مقابلے میں اس کا چانس کم ہے. سو یو نو، جو جنرلی اسپیکنگ جو ایک صلاحیت ہونی چاہیے باس میں، وہ مرد میں زیادہ. اچھا، میں ایک اور بات بھی ضمنی طور پر کہوں، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو باس ہے وہ بڑا زبردست عہدہ ہے، الٹیمیٹ چیز ہے. وہ نہیں بھائی، باس ایک مجبوری ہے. یعنی میں جو کام کر رہا ہوں، میں اپنے کام کو سب کاموں سے سپیریئر سمجھتا ہوں. اللہ معاف کرے، کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ایروگنس نہ آئے. اس کے بغیر میں اپنا کام کر نہیں سکتا. میرا کام نہایت امپورٹنٹ ہے، لیکن ملک کی ہائرارکی میں ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک پرائم منسٹر ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھ سے سپیریئر ہو، لیکن وہ میری مجبوری ہے. جس معاشرے میں میں رہوں گا، جس ادارے میں میں کام کروں گا. میں سچی بات ہے کہ اپنے اس ادارے یو سی پی میں جو میرے باسز ہیں، بڑا شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس کی ایڈمنسٹریشن سنبھالی ہوئی ہے جو میں نہیں کر سکتا. لیکن اس کی وجہ سے وہ جو کر رہے ہیں وہ سب سے سپیریئر کام ہے. نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کو کرنے دیں.
0: یعنی کہ ڈاکٹر صاحب، بات پھر بوائل ڈاؤن اس پہ ہوتی ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کا جو نکاح کا یہ انسٹیٹیوشن بنایا،

0: یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کی بنیاد پہ پھر سب چیزیں فٹ ان ہوتی ہیں. انسٹیٹیوشن جیسے ہمارے اس معاشرے میں بھی ہیز ون ہیڈ اور وہ چلاتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, کسی وجہ سے وہ ہیڈ بنتا ہے. تو اللہ نے بہرحال وہ مرد کو کسی کوالٹیز کی وجہ سے کیے ہیں. وہ کوالٹی ضروری نہیں کہ وہ کوئی عورت سے کوئی چیمپئن بن گیا, بہرحال وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس نکاح کے انسٹیٹیوشن کو زیادہ بہتر طریقے سے
1: Absolutely. کر سکتا. کبھی عورتوں کو اس بارے میں کوئی پریشانی, کوئی تشویش, کوئی شبہ پیدا ہو تو ہمیشہ قرآن مجید کی وہ آیات اور ان کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد کریں کہ جس میں آپ نے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ میری توجہ اور میری احترام اور خدمت کا کون زیادہ مستحق ہے, آپ نے فرمایا ماں, پھر فرمایا ماں, پھر فرمایا ماں اور پھر فرمایا باپ. یہ بالکل صحیح ہے. تو یار کتنی بڑی سپیریورٹی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھے کتنا حکیمانہ ایکسپریشن ہے, بما فضل اللہ بعضهم على بعض. یہ نہیں کہا اس وجہ سے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر سے سپیریئر بنایا, نہیں,
0: بعض چیزوں
1: اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں سپیریورٹی دی. اور یہ قوامیت کے جو معاملات ہیں, مجھے اجازت دیں, بوسیت کے جو معاملات ہیں, اس میں مرد کو جنرلی سپیکنگ سپیریورٹی دی.
0: یعنی کہ ہر مرد بحیثیت یعنی کہ اپنے رولز, ون شوڈ بی اویئر آف ہز اور ہر رول, ایکچولی اس پہ جہاں فٹ ان چیز ہوتی ہے.
1: اور آپ دیکھیں یہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے معاشرے میں چونکہ یہ بات نون ہے کہ خدا کا فیصلہ ہے, اس کے بعد ہوتے تو ہیں لیکن بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں بنسبت ویسٹ کے, کیونکہ مسئلہ طے ہو چکا ہے. بھائی شوہر کا یہ کام ہے,
0: اچھی بات ہے,
1: شوہر نے فیصلہ کیا, ختم ہوگی بات. اس میں کوئی انا کا مسئلہ ہی نہیں ہے, میرے رب کا فیصلہ ہے, میں نے مشورہ دے دیا. اینڈ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, میں کسی بورڈ آف گورنر کوئی اور کمیٹی کا ممبر ہوں, میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس کا باس ہوں. مجھے بہت سکون ملتا ہے, میں نے اپنی رائے دے دی اور میری رائے ریجیکٹ ہو گئی, میری ذمہ داری پوری ہو گئی.
0: اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے حق مہر کا. اچھا اس میں ایک پرسیپشن ہے ڈاکٹر صاحب, وہ میرے ذہن میں بھی تھی اور بھارت میں سمجھتا ہوں ابھی بھی لوگوں میں ہے, اور بڑے یعنی کہ ینگسٹرز میں ہوں جن کی نکاح ہونا ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ ان کے والدین میں اکثر پائی جاتی ہے کہ حق مہر وہ رقم ہے کہ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کرنے چلیں نکاح, نکاح کے موقع پر وہ حق مہر کو سمجھتے ہیں کہ اگر طلاق ہوگی تو یہ رقم بیوی کو دی جائے گی. پھر اس میں میں نے خود دیکھا ڈاکٹر صاحب, ایکچوئل نکاح کے وقت بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہ میاں لڑکا نے چونکہ دینا ہوتا ہے وہ رقم کم لکھوا رہے ہوتے ہیں, لڑکی والے کہتے ہیں نہیں آپ زیادہ دیں, کیونکہ بیک گراؤنڈ میں طلاق ان کے ذہن میں ہوتی ہے, اللہ نہ کرے. تو یہ واٹ از دی ایکچوئل اسٹیٹس آف حق مہر ڈاکٹر صاحب؟
1: حق مہر کے بارے میں جو ہم سے مراد ہمارے علاقے کے جو مسلمان ہیں ان کا رویہ بالعموم جو ہے نہایت ہی افسوسناک, یعنی زور زیادہ ہوتا ہے جہیز پر. حق مہر تو میں نے دیکھا کہ بالکل آخر میں جا کے نان سیریس طریقے سے وہ کہتے ہیں بھائی جناب لکھوا دو, یہ آپس میں کیا ہے,
0: 3200 روپے
1: آپ ایسے لکھوا دو. حالانکہ وہ کسی نے صحیح کیلکولیشن کی کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی تھا اماؤنٹ, وہ آپ کو 1.5 لاکھ کے برابر ہے. یعنی کیلکولیشن کر کے بتائی سب انفلیشن وغیرہ کو سامنے رکھ کے. گزارش یہ ہے کہ حق مہر قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط کے طور پر, اور یہ غیر معجل ہو یعنی بعد میں دیا جائے, یہ ایک ایکسیپشن ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ بادل نہ خواستہ مجبوری کے تحت اس کی اجازت ہے, یہ معجل ہی ہونا چاہیے. پورے کا پورا اماؤنٹ پہلے سے طے ہونا چاہیے, ایک مناسب اماؤنٹ ہونا چاہیے اور یہ پہلے سے طے ہونا چاہیے.
0: معجل سے کیا
1: معجل؟ جو فوراً دے دی جائے عین کے ساتھ, اور غیر معجل جو ڈیلیڈ ہے. سو اس میں چونکہ ہمارے ہاں فارم میں بھی نکاح فارم میں بھی غیر معجل لکھا ہو تو لوگوں کا خیال یہ کہ دونوں برابر ہیں, نہیں, یہ کوئی وجہ ہوگی تو آپ اس کو غیر معجل کریں گے, ورنہ اس کو فوراً دینا ہی صحیح پسندیدہ مطلوب طریقہ ہے. تو یہ کیا ہے, یہ اصل میں ابھی جو ہم نے بات کی کہ مرد ہے جو قوام ہے. اچھا ابھی آپ نے اتفاق سے جو بات بھی کی تھی اس میں کہا ایک لڑکے کو لڑکی پسند آئی, تو مرد ہی ہے جس کو انٹرسٹ شو کرنی چاہیے کہ بھائی میں ان خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ, اور میں یہ کمٹ کرتا ہوں کہ میں معاشی ذمہ داریاں اٹھاؤں گا, اس لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کو یہ مہر دے رہا ہوں.
0: ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے. دیکھیں یہ جو فیکٹ ہے کہ مرد عورت کو یا پروپوز کرتا ہے, یہ آج بھی ویسٹ میں بھی, حالانکہ اتنی وہاں ایک جنسی آزادی ہے, لیکن مرد ہی عورت کو پروپوز کرتا ہے, کبھی ریورس کیس نہیں. ہاں
1: یہ اصل میں خدا کی نیچر ہے نا, عورت یعنی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو از پیسیو ڈوسائل. مرد ہے کہ جو اگریسو ہوتا ہے, اور وہ ہے کہ جو اپنی انٹرسٹ کو ظاہر کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے, انسانی فطرت نے, معاشرے نے اس کو کہا ہے اوکے تمہارے دلچسپی لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر وہ خاتون غیر شادی شدہ ہیں, لیکن بہرحال پھر آپ اس کی ذمہ داریاں نبھاؤ. یہی اصل میں مسئلہ ہے. زنا کیا ہے؟ بغیر کسی ذمہ داری کے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک فیل کر لیا. بھائی وہ جو کچھ بھی فیل ہے اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں. اس کے نتیجے میں قدرت کا یہ فیصلہ ہے کہ اولاد پیدا ہوتی ہے, تو آپ کو یو مسٹ ٹیک اٹ سیریسلی. اور آپ ایک انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں, جب آپ کوئی کمپنی بنائیں گے, کوئی فرم بنائیں گے, تو آپ کہیں گے اس میں جی باس ہمارا یہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر دیا کہ آپ باس یہ ہے. پہلے سے فیصلہ کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا, ورنہ تو ایسی مذاق میں کہہ رہا ہوں, ورنہ تو پھر الیکشن ہوں گے اور ریگنگ ہوگی یا نہیں ہوگی, پھر جلسے ہوں گے.
0: آپ حق مہر پہ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ وہ اماؤنٹ پھر کیا ہے, وہ ایکچولی کیا چیز ہے وہ؟
1: دیکھیں اگر وہ اماؤنٹ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیتے تو وہ پھر ایک زیادتی ہوتی, اس لیے کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ لڑکا کون ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, لڑکی کون ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, زمانہ کیا ہے, کیا حالات ہیں. سو اس وجہ سے اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ بس ایک بات کہتے ہیں کہ اس کو تم دستور کے مطابق بالمعروف کرو. دستور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ لڑکا کی کیا حیثیت ہے, کتنی اس کی تنخواہ ہے یا کتنا وہ کماتا ہے, کتنی اس کی استطاعت ہے, لڑکی جو ہے اس کی فیملی کیا ہے, یو نو اس کے آس پاس میں اس کی بہنوں, اس کی کزنز میں جو مہر پڑا بنا دیا گیا وہ کتنا تھا. تو سوچ سمجھ کے آپس
0: میں, یعنی یہ لڑکے جو ابھی نکاح کے معاملے میں جو شوہر اور بیوی جو بننے چلے ہیں, وہ اپنی حیثیت اور سٹیٹس کے مطابق حق مہر وہ مرد دے گا, جو کہ ایکسپریشن ہے کہ میں یہ انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری میں سنبھال رہا ہوں. یہ ہے,
1: میں اس کا اعلان کر رہا ہوں,
0: اعلان کر,
1: اور میں اس کے لیے آگے بڑھ کر مالی ایک وہ کر رہا ہوں, سیکریفائس کہیے یا انویسٹمنٹ ہے, جو اصل میں ایک اعلان ہے, ٹوکن, کہ یہ تو میں دے رہا ہوں ابھی اور گھر بھی میں ہی چلاؤں گا. یہ میری طرف سے ہے, میں کما رہا ہوں and I'm taking responsibility for it.
0: ڈاکٹر صاحب یہ جو اماؤنٹ ہے, مثلا اگر 50,000 روپے مثال ہے, یہ یعنی نکاح سے ایک دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے, نکاح کے اینڈ وقت بھی, اور بعد میں آپ جب اکیلے ہوں تو آپ اس کو ایز اے ٹوکن آف لو کر کے,
1: بالکل پہلے بھی دے سکتے ہیں, فوراً بعد بھی دے سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دے دیا جائے, اور اس کو زیادہ ڈسپلے کرنے کی ضرورت نہیں,
0: ڈسپلے کرنے کی ضرورت نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نکاح کے وقت جو یہ اعلان ہوتا ہے کہ اتنے حق مہر کے ساتھ, از اٹ امپورٹنٹ ٹو ڈو دیٹ؟
1: دیکھیں میرے خیال میں اس کو بیان کرنا کہ یہ اتنا ہے کوئی ضروری نہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, میں نے کئی نکاح ایسے ہی پڑھائے کہ وہ حق مہر کے جو آپ دونوں کی باہمی رضامندی سے طے ہوا ہے آپ فوراً ادا کر دیں, یہ کافی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ خاص طور پر دولہا والے دلہن والے بھی چاہتے ہیں کہ نہیں, بعض اوقات نہیں اعلان کریں تو بہتر.
0: ٹھیک بات, سامعین ہمارے ساتھ رہے گا, چلتے ہیں بریک کی طرف, واپسی پہ ادھر سے آغاز کریں گے. میرا

0: ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6، پروگرام سفر ہدایت. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ہیں، خالد زئی صاحب، اور ہم آج کا ٹاپک معاشرتی معاملات، نکاح اور طلاق. ڈاکٹر صاحب، اس میں ابھی ہم بات کر رہے تھے حق مہر. اچھا چلیں، حق مہر آپ نے ماشاء اللہ واضح فرما دیا اور آئی تھنک اٹس کوائٹ کلیئر. ایک اور بات قرآن میں لکھی گئی ڈاکٹر صاحب، جو کہ مسلمانوں میں، غیر مسلم میں اسپیشلی اور مسلمانوں میں بھی ڈاکٹر صاحب وہ کوئی بات سمجھ آتی نہیں ہے، اسپیشلی خواتین میں. وہ یہ لکھا گیا ہے کہ نکاح کا جو انسٹیٹیوشن ہے، مثلا نکاح ہو گیا، آپ نے شادی شدہ زندگی شروع کر دی، تو مرد کو اللہ پاک نے ایک اجازت دی کہ وہ اگر بیوی نشوز کا لفظ ہے کہ اگر تھوڑی ریبیلیس ہو تو وہ اس کو تھوڑا فزیکلی مار بھی سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو تھوڑا سا ٹو پٹ سم سینس انٹو ہر. اس کو آپ کس طرح بیان فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟
1: دیکھیں، یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34، یہ بہت سے لوگوں کو یاد ہوتا ہے اس کا نمبر، یہ بات ہوئی ہے. اس میں اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نکاح ہو گیا، مرد سربراہ ہے، مالی ذمہ داری اس نے سنبھال لی، وہ ہے کہ جو قوام ہے، ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، گارڈین ہے، خاندان چلے گا جیسے نارملی چلتا ہے. اب یہ بتانا ضروری ہے نا کہ خاتون کہتی ہے تمہاری ایسی تیسی، میں نے تمہاری یہ حیثیت ماننی نہیں، کر لو جو کرنا ہے، مگر میں نے طلاق بھی نہیں لی. دونوں ایک تو بڑا آپشن ہے نا طلاق، جو امید ہے کہ بعد میں کبھی بات کریں گے اس کے بارے میں. تو وہ کہتی ہے یہ نہیں ہوگا. تو یہ ہو نہیں سکتا پھر، یعنی گھر ایسے نہیں چل سکتا کہ ایک عورت جو ہے وہ باقاعدہ بغاوت پر اتر آئی ہے، انسلٹ کر رہی ہے، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا وائف بیشنگ،
0: جی جی،
1: یہ ویسٹ میں بھی ہوتی ہے اور یہ ایسٹ میں بھی ہوتی ہے. نہایت افسوسناک بات ہے کہ آپ اپنی بیوی کو مار رہے ہیں. لیکن عامر صاحب ذرا غور کریں، آپ گھر میں جب ہوتے ہیں نا تو کہیں باہر سڑک پہ نہیں ہوتے کہ جہاں پولیس ہے، جہاں لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، گھر ہے.
0: ٹھیک ہے،
1: اور گھر میں آپ شوہر ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، کچھ اور رشتے دار بھی ہوتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اپنی ایک الگ کوئی کمرہ بھی تو ہوتا ہے جس میں اکیلے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر شوہر کو کچھ نہ کہا جائے یا کھلی اجازت دے دی جائے، نہایت ظلم. آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اس آیت کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے اینگل سے، میں کس کو اور اینگل سے دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے، میں یہ بات پورے زور سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ نے اب شوہروں کو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانے سے روک دیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی مارنے کو کہا گیا ہے، میں الٹ بات کہہ رہا ہوں، مارنے سے روک دیا ہے. جو کہتے ہیں نا بیوی کو مارنا، وہ پتہ کس پہ ہوتا ہے؟ مرچی زیادہ ڈال دی، کوئی جملہ بول دیا، ایک تھپڑ مارا، کوئی کہا نہیں مانا، کھانا نہیں بنایا. خدا تعالیٰ نے شوہر کو اس سے روک دیا ہے. کیسے؟ یہ کہا ہے کہ اگر تمہاری بیوی بغاوت کرے، کھانے میں کوئی گڑبڑ سے بغاوت نہیں ہوتی، کسی ایک جملہ بولنے سے بغاوت نہیں ہوتی، وہ باغیانہ رویہ ہے. باغیانہ رویہ اختیار کرے بیوی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فائزو ہننا، ان کو سمجھاؤ.
0: یہ پہلا سٹیپ،
1: پہلا سٹیپ. اس کا مطلب ہے تھپڑ تو گیا، ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس پہ غور فرمائیں، ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو غصے میں آ کے، تیش میں آ کے لوگ لگاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں تو بیویاں بھی سمجھتی ہیں کہ یہ شوہر کا حق ہی نہیں ہے، یہ شوہر کی شان ہے. یہ نہایت ہی بدتمیزی کی بات ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ اگر وہ نہ مانے تو فائزو ہونا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدھ جملہ بولا ہے کہ میرے یار سمجھ لو، نہیں، سمجھاتے رہو. جو جتنا ڈیسنٹ شوہر ہوگا وہ اتنا زیادہ ٹائم لے گا.
0: بڑی اچھی بات کی.
1: اس کے بعد تم ان کو اپنے بستروں سے الگ کر لو. یہ اب ایک اور سیریس ڈیسیشن ہے، اور یہ کوئی ایک آدھ رات کی بات نہیں ہے، یہ بھی چلے گا. ٹو ٹیل ہر کہ یہ تمہارا جو رویہ ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد تیسری سٹیج پہ آ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں فزیکل سزا دے سکتے ہو. جو حدیث میں جو بات آئی ہے وہ بالکل قرآن کے مطابق لگتی ہے، ایسی کوئی سزا جس میں کہ چوٹ کا نشان نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ یہ غصے میں مارا ہی نہیں گیا بھائی، یہ تو ایک آخری چارہ کار کے طور پر، کہ جب ایک عورت اتنی زیادہ بدتمیز اور باغیانہ ہو گئی ہے کہ ایک جانب وہ گھر کو چھوڑنے، شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری جانب اس کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی ادارے کو چلاتے ہیں، آپ یونیورسٹی چلاتے ہیں، تو آپ اسٹوڈینٹس کو اجازت دیں گے کہ نعرے لگائیں اور جائیں اور کہیں ہم نے کچھ کرنا؟ ڈسپلن تو ضروری ہے نا، تو کیا کریں گے؟ تو خدا تعالیٰ نے جو کچھ بتایا ہے اگر اس پر خواتین غور کریں تو نہایت حکیمانہ بات ہے. وہ غور کریں تو اگر کبھی ان کا شوہر کسی ایسی بات پر ان کو سمجھائے بغیر، بستر الگ کیے بغیر تھپڑ مارے، تو وہ اس کو کہہ سکتی ہے کہ یہ تم نے ظلم کیا ہے، خدا کے قانون کے خلاف کیا ہے. اور اگر کوئی معاشرہ ہو حساس اچھا تو وہ اس پر سزا بھی دے سکتے ہیں. بھائی دبے آپ نے اپنی بیوی کو مارا کیوں ہے؟ آپ نے وہ سٹیپس فالو کیے تھے. تو یہ خواتین غور ہی نہیں کرتی کہ یہ آیت نمبر 34 سورہ نساء کی یہ ایک رحمت ہے, یہ ایک بلیسنگ ہے. بھائی آپ خود بتائیں, ایک عورت بغاوت چھوڑی نہیں رہی ہے, وہ کہتی ہے میں تمہارے جوتوں کی نوک پہ تمہارا یہ شخصیت
0: میں سمجھ اس کیس میں یہ بات میں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ ان تینوں سٹیپس میں جو پہلا سٹیپ ہے کہ آپ سمجھائیں, لہٰذا اس میں تو سمجھانا ہے, اس میں تو فزیکل ٹچنگ ہے ہی
1: نہیں.
0: دوسرے میں بستر الگ, نو فزیکل ٹچ. تیسرے میں بھی آپ نے فرمایا اگر کرنا ہے تو یو کانٹ ہرٹ کے نشان پڑے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے غصے میں مارنا ہی نہیں. وہ ایلیمنٹ تو بالکل اللہ نے نکال دیا.
1: پلان کے مطابق مارنا ہے,
0: پلان کے مطابق.
1: اس میں غصہ تو ہے ہی نہیں, وحشیانہ ہو ہی نہیں سکتا,
0: وحشیانہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آن دا کانٹرری اگر مرد, ڈاکٹر صاحب دو باتیں کائنڈلی, ایک تو آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ جو لفظ نشوز ہے اس کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں گے, مطلب اردو میں, کیونکہ اسی لفظ کو وہ آگے بتایا جاتا ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ کہ اگر آن دا کانٹرری مرد بیسی شوہر ریبیلیس ہو جائے, اس کیس میں بیوی کیا کرے گی؟
1: دیکھیے مرد جو ہے نا یا تو ریبیلیس ہوگا کہ وہ ایسی مارنا شروع کر دے.
0: نہیں ڈاکٹر صاحب وہ تھوڑا سا مطلب انسٹیٹیوشن کی طرف دھیان نہ دے, راتوں کو باہر رہے, دوستوں میں زیادہ رہے, بیوی کی ایک ہے آبویسلی ایک ڈسپلن وہ نہ مینٹین کرے.
1: دیکھیے یہ اس میں بھی دیکھیں ایک بات تو بالکل طے ہے کہ خدا کا پیغام اور اس کی شریعت اصل میں وہ رول ادا کرتے ہیں کہ جو پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پھر وہ سلوشن پیش کرتے ہیں جو اللہ کی حکمت میں سب سے صحیح سلوشن, یہی شریعت ہے. ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: بندہ مر گیا ہے, اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا ہم نہیں جان سکتے, وہ ہمیں سمجھاتا ہے. اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ جو لفظ یہاں نشوز استعمال ہوا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں. فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر سے نشوز یا اعراض محسوس کرے, دلچسپی نہیں لے رہا, بدتمیزی کر رہا ہے, تو پھر کیا کرے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں کے درمیان کہ وہ آپس میں کوئی صلح کی انڈرسٹینڈنگ کر لیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں نے بتائی تھی کہ آپ عورت کو کیا کہیں گے, تم اس کو مارو یا اپنے گھر والوں کو بلا کے اس کو پٹواؤ؟ نہیں ہو نہیں سکتا اگر آپ غور کریں. اس میں عورت کی بیوی کی حیثیت ایسی ہے کہ یہ ایک مجبوری ہے کہ وہ اس سے کہے گی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ آپ میرے خلاف اگریشن کر رہے ہیں یا آپ میرے میں دلچسپی نہیں لے رہے میری فیملی میں. تو پھر آپس میں کوئی معاہدہ ہوگا, مصالحانہ ایک گفتگو ہوگی تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ.
0: لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیوی ہے وہ اور ایلڈرز کو, یعنی کہ اگر میاں کا ایلڈرز ہیں یا ان کے ایلڈرز ہیں, ان کو بیچ میں ڈالیں گی, ڈالنا چاہیے میرے خیال میں, تاکہ وہ بات ان کو سمجھائیں کہ یہ شوڈ ریمین ڈسپلن.
1: میں یہ بات قرآن میں بتائی ہے, اس آیت میں اس کو بیان نہیں کیا, لیکن پچھلی آیت میں وہ جو مار والی آیت ہے 34, اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر یہ سب ناکام ہو جائے تو پھر ادھر سے بھی ایک حکم,
0: جی جی,
1: عورت والوں کی بیوی کی طرف سے, اور ادھر سے بھی ایک حکم فیصلہ کرنے والے لوگ, تاکہ کسی نتیجے تک پہنچے.
0: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, میں خیال اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس میں بھی اور سوال رہتے ہیں. تو سامعین بہت شکریہ, انشاءاللہ اسی کو ہم نیکسٹ ویک آئی تھنک ویل ہیو اے سیکنڈ پروگرام. تو آپ اب اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ عامر یزدانی کو, اگلے ہفتے پھر ڈاکٹر خالد صاحب کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

معزز سامعین کرام، السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے قوم کی بہادر بیٹی کے نام سے مریم مختار پر مبنی فیچر۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر۔ مئی 1992 میں روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہونے والی مریم مختار قوم کی وہ دلیر بیٹی ہے جس نے عظیم قربانی دے کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اور اس وطن کی پہلی خاتون پائلٹ شہید کا اعزاز اپنے نام کرنے والی اس نڈر اور بہادر لڑکی کو آج ہم اس فیچر کے ذریعے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ شاہین جیسی پرواز اڑنے کا خواب لیے مریم 2014 میں ایم ایم عالم بیس کیمپ رسال پور جا پہنچی، جہاں اس نے اپنے خوابوں کی تعبیر پالی۔ اپنی سنہری منزل کی اور اڑان بھرنے والی مریم اب اپنے خوابوں کے سورج کی زمین پر اتر رہی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ اس کا سفر بس یہیں ختم ہونے والا نہیں تھا۔ وہ تو چن لی گئی تھی کسی بڑے مقصد کے لیے۔ جلے نہ دیپ جب تک شہیدوں کے لہو سے، جلے نہ دیپ جب تک شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ ارض پاک کی مٹی بہت زرخیز ہے، اس کے زرخیز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ وطن کے گلشن کو سراب کرنا شہیدوں کے لہو کا کام ہے۔ نومبر 2015 کا سورج مریم کا وہ خواب پورا کرنے کے لیے نکلا تھا جو کہ ہر فوجی کا ہوتا ہے۔ مریم کو بھی شہادت کی خواہش تھی اور اس دن اسے وہ بلند رتبہ ملنے والا تھا۔

قوم کی اس عظیم بیٹی کے فائٹر جیٹ کا رابطہ جب کنٹرول روم سے منقطع ہو گیا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کی خواہش کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے جیٹ کو آبادی سے دور لے جا کر مریم نے اپنے ملک کے لوگوں کی جانیں تو محفوظ کر لیں، مگر اپنی جان اللہ کے ہاں رہن رکھوا دی اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں امر ہو گئی۔ مارچ 2016 کو حکومت پاکستان کی جانب سے مریم کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ پوری پاکستانی قوم مریم مختار کے اس جرأت مندانہ کارنامے پر انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن، تم کو قائم رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔

معزز سامعین کرام، آپ سن رہے تھے قوم کی بہادر بیٹی کے نام سے مریم مختار پر مبنی فیچر، جس میں آواز تھی ایزا عمران کی، تحریر زینب ظفر کی، ایڈیٹنگ ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے، اور معلوماتی مواد فراہم کیا گیا تھا ہارون، دعا اور مائرہ کی جانب سے۔ ایم ایس سی جرنلزم سیکنڈ سیمسٹر، جسے سپروائز کیا تھا ایف ایم سی ایس کی ایچ او ڈی ریڈیو میم ہنا ادیب نے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ اور بریک سے پہلے ہم آج میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن فیکلٹی آر میں بات کر رہے تھے جی، فلم کے حوالے سے کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فلم کو کس طرح اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کون کون سی فیسلٹیز ہیں اور کس طرح فلم کو جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آج کی اس فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کے پروگرام میں جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی سید علی مظاہر۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یوسی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یوسی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ Shine bright like a diamond.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔